Arena, prva ljubav zove, bez obzira na to jeste li spremni, jeste li zainteresirani, da li vas zanima.

to. Adds up to I love you, and you love me. Obratite se, jer približilo se Kraljevstvo nebesko. Ovo je uistinu onaj o kom proreče Izaija prorok. Glas viče u pustinji. Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze.

Prije 28 godina na današnji dan jedan od najpoznatijih američkih country izvođača Vince Gill izdao svoj 8. studijski album naziva The Key, odnosno ključ, ključ života konkretnije. Upravo smo čuli njegovu pjesmu Kruh i voda koju je napisao inspiriran bratovom borbom i životom te potragom za iskupljenjem kroz Krista i post, zato se i pjesma